0: Μόλις με δείξτε, θα σου πείτε κατά το λουνάκο της υπάρχει δραστή. Το λουνάκο της μας ανοίγει το συνέκο. Μόλις με κλείτε, λες, θα χαρτά στα. Στα χαρτί και άκου.
1: Why?
2: I don't sign up for the new Hulk video.
1: I know just. I know 91.1 FM. Why?
3: Hello, Ike. I'm just going to get a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of or this more decent. I used to stand now. Can I act on what it's like at last with quick to stand so it's a good mouse act on now, let's fix the now, what it's a cacti. Min much right to get in it allowed to quick to stand if I. Change the cactus, cornets, cornets, and these the mowies could. Oh, sneaky could take the hook that funny side to the sneaky amasti stenfl o iachs o lad piachs nich mas gemyndas tis nynig tis genwg llams a iellu dwysig at lyd trwts hyd i gata naig mi sgi o matno sgi am deino gymell cig sgi bwlt sgi o chwllu chwts o bagdas o lysw llenwts sgi a gen i am llnw wlt sgi a gdwgt o so bagdas so cacs cama so cacs cama so cacs cama so tutno chi bwlt is chwt stam dalwt ach gyd saiwt sinno môn ys di is gysawt sinno is gysaw cacs lyd nwlt tut gwyd ig lyd gwyl hil oed il gwech dîl lle i gwyd ig il gwech dîl ond di sylt y gwyllwch ystyn gymryd cys ystyn yn yr eich bwlt a bod sgwlwyd sgell a iwt o'r ill chwni gist ystyn dau so cacs cama so cacs cama tyd yd gwydig o'r ill a iwt gwydig llys yn yr ill e ach twall a iwt no gist y clen tyd chi cianw tyd gwydig o'r ill so iwt bach o'r tyn sy'n llai yw tyn y tig aw tyn mo gylid i clachach di tyn sgris o so cacs cama so cacs cama tyn sy'n gwybod llab sy'n gwybod so oedd wyllt o'n wyllt o'n dach gwyd i gydwch slym sy'n clachach di slyg trwy tyn o llall gwyl hyll yllt o'n bawd alad sy'n gwybod sy'n i llall trwy tyn gwyd i gydwch llall gwyl hyll Aid, cysylltu'r gwnhyll hwai, llygu. Nes eich beig ti'n eich dau, trwy ti'n cysylltu'r gwnhyll yw'r cegdyll o'r di gwastall. Llach cysylltu, nes eich beig ys di gwastall chael. Mi llan yma wa, wa iechi at y gwastall. Di llaid yw'r sallt. Nes eich beig ys Gymall nes eich beig ein i chi sgwylwyd i gysyll chwynt nod i sgwylwyd sgell a iwt gyd sgwall am sgeich chymst Gymall sgwall am nes sgeich chymnu sgell a iwt sny gyd sydd Tw gym chwasta, tw gym chwasta, tw gym chwasta Lai gwylwyd i gyd yda Dy chwasta chys tw gym sgwysi'ch chymsi'ch trech di A yw'r sgwysyll gwychyll sgwysyll sot o dynwyll o ddach la amas sy'n nynig sy'n sy'n sgwysyll di gyd gydlad sgwysyll a yw'r sgwysyll sgwysyll tis o doms ys nynig eill gyma tiain i ddich o doms sot sgwysyll sgwysyll sanwyd yn ôl gai gychwyn ni mwt dom gwysyll gwysyll gwysyll gwysyll gwysyll gwysyll gwysyll Ilgwyl gyd yn llachach dîl. Alla i gwylwyd yn llachach dîl gymryd llain i gys at y doms dys yn unig eill. A bag gys gysas ar di costa. Llwyth mi lle gyn sy'n llachol hyll. Llach gwylwyd sy'n gysa o'r lys o'r llwg. O las tis. Llach gysa o'r lys o'r hyll. Waith o'r gwydig wyllunad at y doms. Waid y gyd, sydd gwydwyd sy'n gallu gwyl hyll o'r hyll cech dydd. Y gyd a nechliad o diw, hog diw, sydd gwyl hyll. Gall bwstw diw, dan nhw'n sy'n llawch hyll gilib. Lib a'i llawn i'ch unad, gyd sy'n dawd, sydd gwyd sy'n gwyl hyll. A i gwyl hyll o'r cech dydd. Gyst gwach gwyl sydd dydd, nhw'n mynd sy'n unig hyll. Nechliad o'r sgwallt. Dawd o olyd i dwi'n gwsaf o'r chan ym llys dan llad trwy'n gwydig o'r trwy'n gwydig o'r hyll o'r dyma mynd slys yn unig eill dwi'n llys dan y byll a'r trwy'n di allcwn saif o lad a plis sy'n gwydig o'r chan ym slys trwy'n gwydig o'r dyma mynd Ac ystwch gwrs da bydd y cysau Can you deal with it? Can he much upset? Is it? Clubs get ham must pass out. If my get problems, get ham must get upstairs. No, so the good thing that can you sign his answers come up with good thing that all the nomad upstairs, so the ice could get upstairs. I told the music, stages the nomad or the nomads, new to Kimaka, music does at Manau, stating it is the Tom's list. Why is it good to call him all the characters? Again, some day, triumphs it's all in Gilamat, the standards with the music art. Clubs could use the cocktails, get the piano, get the X-Disc, all the amas, the noodle, the triangle, get the arching, Leipzig, Clubs could in the ma, all the six shots, the triangle, and the X-Disc. Clubs could use the cohesive. Why can you get up no, the Leipzig no, the standing, is it? Ach Lord, so you to stand at the last corner. I miss corners, so the good thing that can be. At the best of us, at last distance, crack these corners. In a month, no can you skip up, no, so the body. No speech, no, the punky, we punky, what I. This ask that cunning, so the good thing. I was like, ich reich die Geld auch, ich geliebt zu tun. Als König auch. Und es spielt der Minute, ich sei jetzt eh nur, ich sei jetzt der Minute da, so die Gottes. Geht der Tugem, Kosta, Tugem, Kosta, Tugem, Kosta zu tun, geht ab, das ist es. Geh mal auf, als ich jetzt nur, sagt er, die Tugem ist reich, das ist für mich kurz. I used to stand in the art to stand from stand out. For now, I keep the yachts to the music. Yach made any to the ice to the quiet cupach, the knees. Klapapski keeps was. Klapak, klapski, the normal, the keys, the cupach, the day. The kudaya is menacil, the MD alt. Liebtsutz klitzke alle Ziegels, das Danzig, das Danaich, dich zusammen nutz ich als die Zeich, alle Kuchlacht, so die gute Gott, das Danaich. Acht hoch Eidzene, acht hoch Smorzene, so die gute Gott, das Danaich. Eich Settemas, Eich Kimmink, das Ninnigrich, so die gute Gott. So, dass ich nach, dass ich nicht kiech, so die gute Gott. Besides the art, the now is who Christ was Christ, his clubs for Stanley's keys at the commodore terminus is there here. So he does after he took no lads to the good girl, lived to the good host, under this was after the girl. Так вот сиепап сутгүзэг. Кикемүтап хикэ хцулаа хцулаа хмап сутг. The story is about the Sninik that I'm going to tell. Long ago, there was a little girl who used to cry every night. Every night she would be crying, cry and cry, and the mother tries to tell her not to cry. But she never listened, she just cried. And one night, she did the same thing again. She cried and cried. And then the mother said to the family of the house, she said, let's all leave her. Let's all go to bed and leave her, she said. The Sninik will come and get her. And everybody went.
4: Half now, Shelby at the left point, three bomb.
5: Oh! Oh! The buzzer sounds. Wow, what a shot by Shelby! Three pointer for the lead.
6: Was lumped, such hilarious to go to lumped,
1: Radio 91.1 FM.
6: Captain Schooner's Head Trip.